Sing ono hang bisa ngarepi welas iki masyo ta samudra sun arungi. Sing ono hang bisa batasi welas iki masyo

iso ngarepi welas iki mas yo ta samudra sun arungi sin ono hang biso batasi welas iki mas yo